Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.

Bella Kay är det som synger I love it, I love it, I love it. God fredag morgon och god sommar. Hoppas du har det fint. Kanske startar du sommerferien idag. Det är ganska många som går ut I ferie denna vecka ser det ut för. Varje dag, lite skiftande kanske, men inte lika mycket regn som det vi fick många städer I inlandet igår. Musik, nyheter och sommarunderhållning här från Endelig morgon de närmaste timmarna. Detta är Amazed och Lone Star.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men de är slett inte så små.

0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjälp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret möter du fagfolk med kompetanse, service och ett smil. Vi har distriktets längsta öppningstider, så vi är här när du trenger oss. Och akkurat nu får du 50% rabatt på solkrämer. Välkommen inom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Hej du, tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Och även om du vet att du inte ska göra det, så sträcker du ut handen. Och det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Och ska du få till det, så bör du lägga dig en plan. Då blir det lite lättare. Och kör är det enda du ska göra. Hilsen Statens vägvesen.
1: Du, föreställ att du sitter på stranden. Det är 30 värmegrader, du har en kallen i handen och det är yrande liv runt dig. Nej, jag snackar inte om ångranka. Men Flisa Camping? Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, der Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.